0: 田原少佐。
1: 我々は無事射手に入れました。全員塩を与えた上に要請してあげる。
2: 大佐閣下。
1: タグ久しぶりだね。ご苦労だ。
2: 帝国のために当たり前です。
1: 今回我々が無事射手に入れたのは君のおかげだ。旧閣の親分上官坊が君に殺されてから残りの奴はお香の塩で変なことができなくなったな。
2: 大佐閣下、今はまだ油断してはいけません。共産党の奴らは未だに旧閣を諦めていない。だから次はこいつらの隠れる場所をわきてやる。つけつけと倒させる。
1: 田原君、これは大国軍での仕事だ。君の任務はどうだ。秘宝所は見つけたか。
2: 今は手元に2枚の地図があります。あと3枚目だ。この地図は一番大切だから、それこそが秘密を解く鍵です。
1: 今回我々は君に協力するように上からの指示だ。時間がなし。鳩の任務だ。戦線がかなりにも広すぎて空気は日々厳しくなりつつある。予定通りに精神続けるには物資の問題を解決しないと。
2: ご安心してください。必ずありったけの力を。
3: 如今鬼子战的闪出

1: 哎呦，包子！您这急冲冲的要去哪儿啊？哎呀，
2: 不是，我现在憋得慌，出去打几只野鸡玩玩。啊，你看，净是坏消息，憋死我了！
1: 带这么多东西去打野鸡啊？
2: 不咋了，不行是吧？
1: 霍当家吧，您带这么多家伙，能打死不少鬼子呢吧？
2: 让你给看出来了啊！
1: 说实话，我就是去打日本鬼子去，我咽不下这口气呀、啊！我那么多兄弟让日本鬼子打死了，连王胜也给炸死了，现在青龙寨又让日本鬼子给占了，你说我坐得住吗？霍当家，我非常理解你的心情。
3: 今天我跟洋人说的话，你也听见了。现在还不是冲动的时候。大佐，君父英雄という場所は三大元教閣の中で最も手強いところだ。コーランは大佐も会ったことがある。彼は新父英雄の当主です。元は彼を仲間として使おうとしたが、だけど服用できなかった。ここの教学を君は全部制圧しないか。 どうしてまだ新婦英雄が出てきた。情報によってはこの新婦英雄がある山の僻地にあり地形がめっちゃ険しい。今頃新婦英雄それにホーランの居場所を探しています。ホーランが三枚目に地図を手元に持ち歩いています。
4: うん、君の言う通りだ。あの連中を全滅にしないと我々も安心できないな。
3: そうです。ある拠点を占領したとしても 一部の所が空っぽになっている。胸郭も抜きました。奴は陰に隠れて戦っているから、それが一番やにっこいです。
4: 清流剤は大丈夫だろう。
3: 清流剤が早めに手を打ったから今はしっかりです。それに風車弁がそこにいるから。

0: 止まれ。なんだここは。回ってるだけじゃないか。
1: おい、为什么还没到？你是在骗我们？
2: 我不敢，绕过树林，再穿过一条沟就到了。秦淮沟地形复杂，外人进去很难摸清路。
1: すぐに着きます。ホーランが秦淮沟の地形を頼んだから、生意気だよ。今度こそ、その石見の巣窟を叩き壊して、隠れてはさせないんだ。
0: 行こう。
3: 三位寨主，您看啊，鬼子。

0: 今日がこの小銭戦術までわかるか。戦後まで掘り上がって。
1: きっとあの細胞子の仕業に間違いない。
0: 歩兵命令、お手。
2: はい。

0: 対策か。我々の方が多いさ。
1: あの中国人め、我が大日本帝国の軍団の前ではひとたまりもないね。配置招待剣。はい、
2: うわっ。